svar. Det som når, det som når, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein og tvets se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas, no.